0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: رځي چې خپل وطن د ګنګي نه صفا اوساتو. چرته هم ګند بغیر د سوچنا پلارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو. او خپل ګلۍ کوڅه صفا اوساتو، ځکه چې صفائی د ایمان حصه ده.
2: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.
3: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں. شکریہ.
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک، جن رنگ امن.

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ امن۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: الله
1: يخليك. اچھا ده غادي ادي ايو ارجي ده كان برنامج كلا كي كان ويچ گود ڈے نو گود ڈے نظر تو گئی
0: والله
1: ده ما هو يتلو فوق الجنيه ما صح صح سايدو ديرا شو تمنا برنامج كده قالو كو برنامج كي ميو سوال روڑا ہے کی جواب درسی
0: میں
1: پروگرام کے میں سوال روڑے دیکھنا چھے وہ کھانے کی کون سی چیز ہے جسے الٹا لکھے یا سیدھا لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا سی مثال لکھے امیر تو سے کہا کرک لکھی کہنا کرک سے کم دیکھنا کاپر رے کاپر دا شانتی سے کم دیکھنا ہی اس کے سمجھے فرق نہ پاچھا گئی سر دے رہا جو تمہنا پروگرام کے دیکھال کھولے یو جہان نا ٹیم رو سر کام دائی اچھا فاطمہ وزیر سانے آپ پروگرام اور بھی اچھا گلا لے تو فاطمہ وزیر سانے دکھت بیتر سلام دائی نور تو سلام نہیں لڑی سر اے سے تمنا یو جہان اے سر تو کال کڑا دے ڈومیل نا پروگرام کے کال کا ولے یو جہان مننا شکریہ جب بالکل ایوری تھنگ پروگرام سے کال کولا سے 0322 98 99 نمبر بنا بالکل کال خلی اور سر اور سر جکم نے کہنا صبر ہاں کہ میں میرا ریگولر کیم لسن دی اگر تو بالکل دا وچارا نئی نئی لسنر تک نے کہنا تو سم کاور کے نئی نئی لسنر میرے سر خبر کسے ہو کہ جے کم از کم اگے تو پتہ لگی کہنا چے اشما کسمیٹک پاکستان ا کی منا ول کیم اور تھنگ دی میرے تم کار کوی نئی نئی لسنر تم کاور کے کہ دیش چاتا پروڈکٹ رزلٹ ور کر چاتا جکم نے کہنا دغا سے جکم نے کہنا سزرات وچارا مت دا جکم مسئلہ دی دی پر سکیم پروڈکٹ استعمال کا نون سلاح ہمیں جوڑتا شاید السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو خبر کے لکم زینا
2: ایم سٹار وزیر منگل ملا
1: ایم سٹار وزیر منگل ملا اچھا تا ہم مسئلہ وچ اسما سرا نیک پنے چکم نی لوڑی اون نیک پنے گا چکم نی گنا دے اسما کے سپیڈک پاکستان پروگرام نا اور وے او دینے لا سپورٹ کرے بالکل بالکل مولانا صاحب تو رغلی بھی اور کبھی رغلی نے بھی آگے سر میں بیا پاتا کہ مولانا صاحب ضرور میسج رتا ہوگا ٹیکسٹ میسج رتا ہوگا وائس میسج ماں کا چاہے وٹامن سی فیس واش اویلیبل ہے کیا نو
2: بالکل
1: وعلیکم السلام اللہ دار تو چیشما کسمنٹ کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی اور تو در مطمئن ہے
2: یارا مغفو دا دے پیاز والا شیمپو سر جی استعمال ہوا
1: جی جی
2: دا رائی فیسواسو سفر میں استعمال ہوتا بیرو ٹمل تی دا ورگولا یا زیر جداو ملکینے سب سا کب نئی تو دا خمہا
1: انشاللہ للا للا سوال جواب ٹھیک کرو گا کہنا نو دا عشما ویٹامین سی فیسواس کی میں پائسی دی کہنا دو بالکل درتا بچا سیدھا بیدا سوکا کہنا چکور تا دا سوکا چاہتی مثال 350 روپے دی کہنا 350 روپے دے کم از کم نیم کلو گوشا کیجی دا نیم کلو گوشا پا بچوں نے بنے کا بہترین سر کو دو پاکفالے کبھی لے چاہو کے منگل ملنا کال کو ڈیر جو تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے دیکھ السلام علیکم اوہ کال ڈرافٹر ڈیر جو تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے دیکھ کال اور بٹ سیل میں راؤنڈ اوکے بٹ سیل میں کہنا آگے تو بالکل دا ہوئی کہنا تو سیل اس کے شانتے صبر تھا اوکے کہنا صبر صبر پروگرام سے تُسے کالا رہوں دی پس 0322 98 99 سوال کالا خلی سائیدو ولش کے شانتے صابر ہوتا کہ کہنا چیارا مشترہ وال خبر کی سیر اسا رکے آج کم دی کہنا کم دی کہنا آچھا شا سائیدو دیر سے تمنا ماشاءاللہ کم دی کہنا ویچی پروگرام مش خور وی بس تانے اور وی کمپائن دی اور وی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت
1: اللہ وبرکاتہ اور میں سو خبر کے
2: عمر داور میرا لی
1: اچھا عمر داور دے میرے لیے عمر داور تھا پروگرام کے ہر کلا سے نماشی ویلکم ہے
2: زین نواز سے پوری اڑے رمان اللہ دے خوش
1: ہو لالا شاہی وقت ری زندہ گرے شادو
2: جانا فضل کرم نہ لایا سنا تیرا شکڑی ادھر تو یہ چاہتے
1: سن ماشاءاللہ مش خوش خبر والے پروگرام نہ اور بھی اے
2: اپ اور کرتا اور ہی پاریاں دے او پاریاں تک لگاؤ ہاں مزاق تو ڈھاسے دے تو بھی ماشاءاللہ
1: بالکل مزاک والے سره بالکل موضوع شي په غو نه ډېر ژوت خبره 2 غنټه مچ کوم نه پروگرام درته پکړای دی
2: نا ماشاءالله لیسلر یا چې ګینی ډېر څه چې په وکړ او تو خپل اړه سا نو څه چې په وکړ په باسا خپل اړه ته حاضر کو نیار
1: وعلیکم السلام سوال جواب در سی کنا نو بالکل گفٹ ادھر تھا ملاوی جی
2: منا
1: شاہ صاحب اللہ ڈھیر جو تھا پر کام کرے کال کو یو جہان ورنہ سر ڈیر جو تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے دیکھے الکولے یو جہان ورنہ بالکل ہم طرح چکم نہیں کہنا یعنی سوک ور سر سوک سوک سوک سوک نو پھر نہ ویر شو ہو جکی مرور میں کال کو ڈیر جو تمنا پروگرام سے یو جہان ورنہ شکریہ گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے لکم زینا بالکل ماشاء اللہ زخو شبر بارے خورکی میں سو خبر کے لکم زینا اچھا عشرت خبر کے دینا اورنگ نہ عشرت تمام کھیل آگے گفٹ ملا شو آئے کہ نام میسج مدر تھا کڑے ہو اچھا گفٹ در تھا ملا شو آئے ماں پہ خیال تھا کلا سوال بھی کہنا اگی پروگرام کے کال کہ نور دگا سے کال نہ کہ پروگرام ہونا چاہیے کم اور دگا سے کلا عشما پروگرام کو سدا پروگرام کو چاہیے کہ گفٹ نہ بھی سوال سوال سوال نن خیر سوچ پوکا سوچ پوکا کنا سوچ سوچو سوچ پو گا خیر دے میسج پسارے بنا رکھا نو در تو عشرت کو رکھی کم میں گفٹ درتا ملا شو میسج کے اندر تھا لکھ لے
0: وہ
1: اچھا عشم ہر بلائل تھا کم نے کہنا تھا ملا شو بھی خبر ایشما پراڈکٹ ملا شولا ایک سو بیس ایم ایل والا اچھا در تو ایشما کم فراڈ ہر بلائل استعمال کل کنا نو اگی سو فائدہ سو رزلٹ بنے پوچھ سدا پر استعمال کل سیدا خورا کے ڈیر سے تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے دیکھال کولے پھر دے میسج پل کے جواب رکھا سیدا ڈیر سے تمنا اشارت بالکل منتظر نہ ورنگ نہ کال کو ڈیر سے تمنا اشارت نہ ورنگ نہ کال کولے یو جہان ورنہ نو بالکل اشما کسمنک بیسان ادے خورا کی مرتا جکم نے کنا یعنی کال ر تو کو دے نہ ورنگ نہ نو دے چکم نے کنا وینر نہ غلے اشما ہر بل ال وڑی نو اشما ہر بل ال ماشاءاللہ چکم نے کنا دمر زیات بیماری کے کار کوي کنا زکی دے کے کلوان جی دا دے کے زیتون دے دے کے مختلف قسم شاہ دی مختلف قسم جڑی بوٹی نہ مولانا بلا صاحب دے منے خوری کڑا محنت کڑے دے او دے اشما کسمنک پاکستان کے دا دس یو ہر بلائل یعنی کہ اور تو کہنا موڈ دے ٹولے چکم نے کہنا سردار پروڈکٹ چکم نے اشما ہر بلائل دا اشما ہر بلائل سے صدا پر ہم استعمال ہوئے آسی مثال چکم نے کہنا مجھے کم ٹرائی پکڑی دا مجھے چکم کا تلی دی کہنا چردہ کی چامائی دیکھ کے سمسلہ بھی کہنا سک اسمہ مسلہ بھی نو بالکل آگے دے پارتا سو استعمال کی آگے کے دیر جات رزلتے دین علاوہ چکم نے کہنا زا مجھے یو اخپل یو ماما جیمو آگے وی چیرہ دے بواسیر دے پارا اشما ہر بلائل ما استعمال کردی دی ما تا دمرا کل رزلٹ را کردی کہنا چیزا ٹولے تا چکم نے کہنا کلی کے وائن چی اشما ہر بلائل استعمال کی دین علاوہ مجھے یو دستے بل اخپل ہو چاگا دے وزیرستان سر تعلق کنا آل تا چکم نے کہنا افغانستان سر تا چکم نے کہنا دے وزیرستان نبا تعلق کنا اس ما پیال پا خوست کی دی کنا نوی خوست کی دی آغا اشما ہر بلائل چکم نے کہنا شپاگ دی کسو بطلستان سر یوڑے ویچ ما ہو آور دل چرا دا اشما دمرا پرادک پا وزیرستان کے ایروڈیو منا اور دل بیا مدین اللہ دا غصی دی خلکونا اور دل چرا تا سمائی دی پار اشما ہر بلائل استعمال کی اشما ہر بلائل ازان دا پار شپاگ بطل یوڑے یوا بطل استعمال کلے ویچ ارزا فرق بندی دا سائی پوینو خولش کش پریشان دوی چې چکل ها د شمار بل استعمال ک نو کم اس کم چې روټي هن شاز یتا ور سره خرم ور سره کوم دغه مت سره سس کو نو بس کلا دوا ما درې ما بوتل استعمال کلا ماشاء الله چې بالکل فیټ فاټ او بالکل اس قسمه متمسره نشتا دې سره سره کوم دغه د ایشما ک کوم د مې دې کوم شربت ایشما اکواسید ایشما اکواسید دومره زبرس ما پخپله من کوم دغه دلته رمضان کې کوم دغه مو استعمال ولو دین

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2020.

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: که جوان در تبی خواندخ کاری او ستڑی برزمتی رکڑی وی نخفه کی گئی ما زکه چی انجینیر محسود در تروڑی ده خندا ده چوکو او سندر ندک او خواندور پروگرام هر هفته پشپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پره پروگرام موج مستی جوان رنگ امن
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں RAK پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
4: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بیک ٹو بیک ہو یا خبریں ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات
5: ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ

خاموش راتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل سب بردار خزر سے تو پیدا سے ہو لشکی شانتی لیٹ بات سے کل کل بغیر سی شور چلو مینے والوں تھا پروگرام کے جیسے ہر کلے بالکل ماں کوشش میں جیسے گیارہ بجے تار وہ رسی جو ہوں گیارہ بجے تار وہ نہ رسی دل پروگرام

محکمہ موسمیات کے مطابق موسمی ایڈوائزری کے مطابق تیز ہواؤں، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کے دوران کمزور عمارتوں، کچے مکانات، بجلی کے کمبوں، بل بورڈز، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کھلے مقامات اور درختوں کے نیچے کھڑے ہونے سے بچیں اور موسم کی تازہ صورتحال سے باخبر رہیں۔ اچھا جی، یہ تھی موسم کی صورتحال۔ آتے ہیں آپ کے کالز کی جانب۔ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں ہمارے پی ٹی سی نمبر پر، یعنی ہمارا جو لینڈ لائن نمبر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور نمبر ہے 09272912992، یعنی کہ پی ٹی سی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 09272921292۔ اور میسیجز آپ لوگ کر سکتے ہیں ہمارے افیشیل نمبر پر 0345-933-2580، اور دوسرا نمبر ہے 0331-5362-40۔

0: پہلے پروگرام میں فرسٹ کالر شامل کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں, ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں. سو لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوئے ہو, یہ کون ہیں, ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں؟
1: یہ کرک سے بول رہے بھائی.
0: اچھا کرک سے بات کر رہے ہیں آپ؟
1: کرک سے بات کر رہے ہیں.
0: نام کیا ہے آپ کا؟
1: نام ہے اختر نواز.
0: جی اختر نواز خٹک, بخیر؟
1: الحمدللہ
0: الحمدللہ خیر خرید, بالکل ٹھیک ٹھاک. تشہی کے نام ماشاء اللہ خوش قسمت ہے, گورا لکی کالر مطلب اول اول کال وہ لگے دوں.
1: ماشاء اللہ
0: نہ لشکی لیٹ روک لل کے نا ریڈی دی کلر چون کڑا
1: نا ریڈی میٹ روپے تو ایک گل سے لیٹ روپتا پاندہ لیٹ روپتا پاندہ یہ خوب یا کھاو
0: الحمدللہ.

سو اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 232 سے 234 تک کے تحت دستیاب اختیارات اور ان کے قانونی تقاضوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق مشاورت کے بعد اہم فیصلوں کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے, تاہم اجلاس سے قبل کسی حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا میں ممکنہ ایمرجنسی یا گورنرائز سے متعلق بحث ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب تحریک انصاف کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کشیدگی کا اہم سبب بنا ہوا ہے. سو تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کیا تھا. مذاکرات ناکام ہونے کے بعد مارچ کے شرکاء نے خیبر پختونخوا سے پیش قدمی کی, جس پر وفاقی حکومت نے امن و امان اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تحفظات ظاہر کیے.

سو 4 اکتوبر کو گورنر فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر داخلہ مختصر نقوی کی ملاقات میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال اور تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے سرکاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں اس امکان پر بھی بات ہوئی کہ اگر صدر اور وزیر اعظم ضروری سمجھے تو دہشت گردی اور بدامنی سے نمٹنے کے لیے گورنر راج یا ایمرجنسی کے عینی آپشنز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔

پروگرام میں تمام سننے والوں کے ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں سپر دوپہر طارق, اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں مجھے پروگرام میں 09272912922 پر. اچھا جی, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کی تیاری کر لی گئی ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مبینہ ایمرجنسی کے نفاذ کی تیاری کر لی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے 40 لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن احتجاج کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں دی. جبکہ سمر ہارون بلور نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہی تا ہی نہیں. انہوں نے مزید کہا, انہیں شیر افضل مروت نے مزید کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 27 تاریخ کو اس لیے پیش قدمی نہیں کی تاکہ مذاکرات کے لیے کچھ وقت مل سکے. مذاکرات کا اعلامیہ جاری ہونے والا تھا تو محمود اچکزئی سے رابطہ کیا گیا, جنہوں نے پیغام دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ لکی مروت میں جمع ہونے والے مجموعے میں پورے جنوبی اضلاع کے لوگ شامل تھے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت صوبے میں ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں اور تمام ارکان قومی اسمبلی, ارکان صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزراء کے فنڈز منجمد کر دیے گئے ہیں.

فانا نے کہا کہ انہیں بھی دعوت دی ہے کہ اگر احتجاج کے لیے آنا ہے تو 15 اکتوبر سے پہلے آ جائیں. ان کے بقول مارچ کرنا ہوتا تو یہ لوگ اب تک نکل چکے ہوتے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کون سی چیزیں انہیں مارچ کرنے سے روک رہی ہیں.

جی پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا جی, گورنر فیصل کریم کڈی نے پی ٹی آئی کو چیلنج کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو کل صبح بھی کراس کر کے دکھائیں. گورنر خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کو چیلنج. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے وزیر اعظم سہیل افریدی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمت ہے تو کل صبح بھی کراس کر کے دکھائیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے پریس کانفرنس میں احتجاج, ممکنہ مارچ اور گورنر ہاؤس کے گراؤں سے متعلق دھمکیوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے 9 مئی کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ سے کیسے نمٹنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 4 اکتوبر سے شروع ہونے والا لانگ مارچ لکی مروت کھرک کوہاڑ متنئی اور خیبر سے ہوتا ہوا رات گئے صوبائی دارالحکومت پشاور پہنچ گیا ہے. شرکا آج چرسدہ کی جانب روانہ ہوں گے. پی ٹی آئی کے نئے پلان کے مطابق یہ لانگ مارچ اب چرسدہ, پھر مردان, صوبائی اور ملاکنڈ کی طرف روانہ ہوگا. اچھا جی, ٹائم بھی کم ہے, جسٹ 30 مینٹس پروگرام میں باقی ہیں اور آپ کے میسجز پروگرام میں شامل کرتے ہیں.

تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہہ دے صبح زبر طارق, اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں, آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 0927291292. اچھا جی, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے سے روکا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سیکیورٹی و کشیدہ صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی کے نفاذ کی خبروں کے پیش نظر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت نے صوبے میں گورنر راج لگنے سے روکا ہے. بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ کر جمہوری طرز عمل اختیار کریں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی کا نفاذ نہیں چاہتے, یہ آخری آپشن ہونا چاہیے.

معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک، میں نے چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: چویچے نوم میں چوس تو بھائی تمہارا جوتا خواہش والا سائڈ ڈھیر جوتا منا بھائی سلام سنگ ویسے زندگی دکھا دا زاہد مسجد فرام بروانڈ ساؤتھ وزیرستان احمد زار بھائی سلام وعلیکم السلام ڈھیر جوتا منا احمد زار بھائی سلام ورا سدل سلام جی بھائی کیسے ہو شو بہت اچھا شو بہت اچھا ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ آئیں زینت بنو پیپل سے ڈھیر جوتا منا زینت اور گاؤں کے دن میں سے کہ یو جہان منا میں سجنا ڈھیر جوتے سائی دو خیر دے خیر دے دا سکی گنا جی پر گاؤں کے چکی ماں یعنی پیٹرن نن چکیم نے کہنا نن او پیٹرن بدل دا سے دے کہنا کہ دو دھرے زلے اللہ نشتا بن سکھ بے لتا اللہ اچھا تھا پر گاؤں کی نے کہنا نن یعنی کم ٹانگ ٹویسٹر دے یہ کہنا پپلن پپلن اپولا پپلن اپولا پلان پان پروت تھے پپلن اپولا پلان پان پروت تھے پپلن اپولا پلان پان پروت تھے دو پین سو دلے تیز روتا چاہ روتا ٹھیک ہے کہنا نو آگے تو چکم نے کہنا یعنی سو کی کہنا آگا تو چکم نے یشما کیس میڈک پاکستان اللہ طرف نہ کھلے ہونے کی مار رائس نہ بلکہ دیکھا وٹامن سی فیس واٹ فریش ہے دیر تک گفٹ کہوں جی چاہ روتا ٹھیک پپلن پولا پلان پان پروتے دبر گاؤں کے نن ٹانگ ٹویسٹر دے ادا چی چاہ رہا تو ٹھیک ہو نو انسلیش ماں کی ماں یعنی وٹامن سی کیم فیس واش تھا اور تھا فری ملا بھی ہو چاہ رہا ٹھیک ہے کہ ویسے ویلکم ٹو دا شو آئی ایم جنت اللہ فرام ٹانگ تمام لسنر کو السلام علیکم السلام ڈیری چتونا سلام نے دبر سلام نو تو بالکل کال کال سے پزیر 322-98-99 السلام علیکم دا زڑگی یو عادت خانہ دے
1: بدل
0: نہ پریک دوں یعنی سبوں ملٹے میں کال مکھانا تو ادھر کھڑے اس کا بدل نہ پڑے بیکھی چکم نے کال خواہ مخا کو اچھا گولشن خفا اس گولشن خوش ولا شوا کے خفا دو لیا
1: سرنگے
0: خیر والے خوش والا پیرا پر گاؤں سے خبر ہے پتا خوش ہے خیر خیر اچھا خفا گلشن کھٹک بس دا چکی کیا نا گانا ٹاپے درتا خوش بولے سے خدا سے میں خبر ہے تو کہنا ریگولر پروگرام سے پروگرام کا ریگولر دیکھا لڑتا کڑی دیکھا نا خوش میں چین بھی لسن تھا مقام ملا سے بس خیر دے پروگرام کے موقع ہوا دینی لیا کہ تاریخ اکیلی تھا زیر سے پروگرام کی دینی لاوا لیا نور امید جگون پروگرام کی موقع ادھر سے ملا اسی پتھرا پکنا بس کسی خبر ہے اچھا تو خفا ہو خیر دیدا سکی گنا چھبے کہنا مخادر تھا ملا اسی گنا خیر خفگا نہ دے بےچارا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سے خیر خیر ہے مزید خورز مشا دو ماشاء اللہ چیت شاوے کہنا نو دا چکی کہنا چھ گلشن تھا بڑی کرنے کا خان دے چھ دو خوش ہو بازانے مشروم خان دل کہنا چیز بس خوش ہو لو اچھا گلائے پزوئی دو تو گلا تو گلے نہیں بھی روڑیے
2: چار سال کوشش کی سرنگ گیلے تو سڑ نہیں ویسرا
0: پروگرام میں گیم روڑا پپلا پلا پلان پان پروتے نہ خیر دیکھنا داسی دیکھنا داج کیوں یو گیم دیکھنا پل پل پلا نہ پلا پلان پان پو روتے اچھا ڈاکٹر تشٹرک دا پنس دل ارتھ بیا ڈاکٹر
2: تشٹرک
0: دا دادا ہے خیر خیر کوشش ہوا مارا فری گفٹ درد کی دینے لاؤ کہنا خان مال کے ماسے ڈیر تکڑا دو اچھا سرنگ بس اروش کہنا چھ مو جان میں دس گیم روڈا ہوں تو دیر سی کہنا چوڑو بنے لگا سر سے سوکھ ہو چوڑی سارا بنے لو خوش لیا دینے لوا بل سے بنے چکم کہنا بادان زکائی خوش یعنی زخم جوڑ سے نہ کہ پر اشما کر کریم استعمال ہو لیا دینے لو دستا سے کم کسون چاہا دے شوگر مریضوں دی نو شوگر مریضوں تا بالکل دعوی کہنا کہ تسے زخم نہ دیر زیوت اور دیر سے پخ زخم نہ وی نو اشما کر کریم ورتا استعمال کہ انشاءاللہ فائدہ در کی دینے لو پس پی میں ہاں استعمال ہو لشی زکہ چے اس پی مال اکثر زیش دمینہ کی میرا خپل تر چکم دو کنا اگا اس پی می دام کی کنا نو دیر زیوت کی دسے کلی خال کر دی میل رزاین نہ سو کر دی می کری چین چار ولا گی یو شای بل شای نو بس اگے تے بچ کلہ مشکر روشی نو امی می چکم نے دکنا اشما کری کریم مشورہ ہور کوی اور تے اشما کری کریم د سپی می پر استعمال کے ان شاء فائدہ اور کوی نو اشما کری کریم چکم نے ڈیر جوتے فائدہ دی او چکم نے موسم خوش کی کیڑی نو چے موسم خوش کی سی نو اگے وجہ چکم نے کنا پیند 14 شی نو پیند 14 دے پر ہا اشما کری کریم چکم نے اگے استعمال ہو لشی السلام علیکم دولس پرے او بیا چې کوم نه کنه بیا چې اوس دین دا پروگرام دا بیا شپې وای اوس پروگرام نه ډیر زیات تیر تا یار بس ستړ هوکل هو خیر دی اکل اکل ټیم داسې کیږي چې وای کنه چې په ایمرجنسی کې و چې کوم نه کنه چار چلوي کنه او کنه بیا ان شاء الله شپې چې کوم پروگرام دا غیره پر به سړی چلش کې شانته ایر لیکس بیا وشوي اچھا خو رکی پروگرام کې مې کوم گیم راوړا غا درځي اچھا شرکت کرے پکی مشروم بخان دی اچھا اوکے کہنا ہاں 1 2 3
1: پپلانا پولا پلان پان پروتے
0: پلان پان پروتے یو جہاننا بالکل دادی مستر ٹانگنا کال کرا نو ٹانگ شے کیم دی اسما کسبنک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے وی کیما یعنی زربت خان جی سرا منصور جن سٹور صدام پلازا کی ٹول پروڈکٹ ملے وی صدر پلازا کی ہمر سرا ملے وی افسر خان پلازا کی ملے وی اور سرا چ کیم دی بانی روڈ دے پدے کی ہم ملے امن ملے وی اور سرا چ کیما دے بلال مارکیٹ کے فرید جن سٹور دے اگے سرا ملے وی اور سرا چ کیم دی گنا دے کیما ٹریفک چوکی سرا نش دے دے کیما دے ابراہیم سولر ٹول پروڈکٹ ملے اوور سرا اپ کنڈی کوڈ کی چکم نکنا ابراہیم رو سارا ملے ویجو ور سارا چکم نکنا اپ عمر اڑے کی جنزے ما سارا چکم نے ٹول پروڈکٹ ملے ویجو کبیا نہ ملے ویدل نو تو بالکل چکم پروڈکٹ میں استعمال کڑوی اگے من ہیلپ لائن نمبر لکھلا اگے من رتا او کہ انشاءاللہ تو سن نرز نرز ایڈریس ملا اوش السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کی کیم زنا ہیلو وہی خبر ہے دیکھیے ڈیری سے تمنا یہ جہان والا پروگرام کے دیکھا لکھو بیکھی دیکھیے چکن آواز بانسو اور بیکھی چکن دیکھنا ہم اوف کل سگنل ہے فادر سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام سو خبر کے دیکھیں سنا
2: خبر ہے
0: اچھا سنا کا سوا سنا خبر کے دے سنا خبر کے دے منگل میں لینا اچھا سنا خبر کے پروگرام کے ہر کلاں سلیما شی ویلکم پدا تکا زیڈ مزگار اس کے مزگار ٹائم نردے شو
2: دیر من نہ دیر من نہ شکریہ سرن
0: چلا خبر کے شے فرسٹ ٹائم نکل رتا کو
2: بھائی مخ بغیر مخ میں تا تک دے تک ڈائی وہ ہوس کے غار سنگر گدی صبر سنگر گدی
0: ہاں
2: این میرے سر تا تک مو بھائی تو سر کی نر کا
0: وعدہ اچھا پروگرام نہ ریگولر ور وے کا سر میڈ در نہ کا جو کیجی اچھا ٹول پروگرام اچھا ماشاء اللہ ٹول پروگرام سر اور ریشم پروگرام چکن مڈنور دے موج مستی وی لانچ ٹائم مزدی گھر وی فارمیسی شو ٹول سر اور اچھا موج مستی نور ویلے اچھا خوب درسی اچھا سن دے منگل ملنا پروگرام کے کال کبلی ڈیر تمنا یو جہان السلام علیکم کال ڈیر

0: گلاب جامن دگا سے دے خود دے چکن والے چکی ملا بھی ڈیر جو تمہارا دنیا طور پر گام کے زر شرکات اور سراؤ کا پپلونا پلا پلان پان فروت تھے پپلونا پلا پلان پان فروت تھے پپلانا پلا پال پان فروت ہاں زر درتے سے جاؤں
1: خبر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اچھا گلونی خبر کہ گلونی پرن پہ کال کڑائے ہوں اچھا پرن میں دکھا رہے کال کڑے بیا اچھا بلا اس پروگرام کے دکھال کڑے ہوں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا سرنگ چل رہا خیر خیر سیدھی گلونی خور مشا دو ماشاء اللہ سب اور باری ابھر سرا چکم نے کہنا آگا بلا دے کیوں سنا میں دو جا تو پلا دو ہورین ہورین سرنگ دو ہورین شادو
2: جی
1: ہوئی اوکے میں سیدھے بھائی دو گن ارتھ کے پارچے مودی پارچے پارس ہے کہنا سو نمبر رول نو
2: سنے اپ تلا دی
1: فاطمہ اچھا نو سنا پلا ہوئی نہیں دو فاس دو سن دائی دو بیچ کم نے نمبر ہی زوتی مرد پر اچھے کم نے کہنا سیدر بنے خوال کہنا کہ دے مرد بنے دانے سو پوری جی
2: بھائی
1: اچھا بس ماشاء اللہ چکم نکنا ادے امبیر کلو والے چکم نکنا دگا بریانی یو دے ہمیں دے والے یو دے امبیر کلو بریانی بنا بالکل حدینہ کی بالکل مسالے چھلی بھی چاول چھلی بھی کسرت خواہشی تھی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا پروگرام کے میں گیم روڈ آگے کی شرکت کراشے خبر کسی کا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

خدا سے انڈیانا وٹامن سی بیسواش کی انڈیانا وٹامن سی کی جکم دینو وٹامن سی دی ورسرا وٹامن بی 3 دی ورسرا گلوٹاتایان دا جس سے کنے جس تا سو مخ کی غا دیر زیات لکیری یا دیر زیات جکم دی غا مکمل د مخ سرمن چ دیر زیات ڈبر وی کنا غا مکمل نری کی وی زیات تر اوتا ج کی وی دیر زیات گتا سو واڑے کنا چ مکمل منگا پا سکن کے پا ہم دیر زیات خلا نور راشی کنا انڈیانا وائٹنگ کریم سے استعمال ہوئے دشپی دوران کے دشپی بٹیم کے مکمل استعمال ہوئے تو انڈیانا دا وائٹنگ کریم دا طریقہ کار دے گا نا چکم تاؤ استعمال استعمال کے مکمل بدلا پورے یو ہفتے استعمال سرا یو ہفتے استعمال کے صرف اور صرف آزمائش دا پارا صرف ددی شرط دا پارا جو استعمال کے یوز کے طور سے پتہ ہوگی جس سنگ دی وائٹنگ درکبی کنا درکبی طریقے استعمال دا سر جب پہلے بخبل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش پانے مکمل کلی روینز داغینا بعد بچ کم نتا سو خپل مخ اوچ کو اوچ مخ پانے بتا سو انڈیانا وائٹنگ کریم پپوزا مخ انگو تندی زنا ستر گلان ہلکو باندھی تندی مانی ٹول باندھی ہلکا ہلکا لگے مکمل طریقے سے بے مساج کے اور سنگ چی مساج کے مکمل طریقے سے چکم دے سر سبا پاسے گا نا یا خپل مخ په انډیانا جکم دی وټامن سی فیس واش سره وینځل شي دغه عمل دغه طریق دغه ترتیب دغه طریق سره به صرف یو هفته دوهرو کا رزلټ ادھر نه کنو پدوي کې کم کریم بادشي دکاندار صاحب له واپس کړتل و ټول لبیسی قربان واپس کیږي خان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید چھ انشاء اللہ ٹول افیا سر وسط یقیناً ذکا داؤ چار تو سمیرا محبت تھا چ سرا ٹول استڑی ہے اور سرا ٹول استمن ہے حافظ ظہیر پر تس پہ خدمت حاضر تھا. چونکہ تس آپ نے دکان اچھا ٹائم چھتا تھا عشما کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالے دا نو نا اونسا دس پیرے پتہ کہ ہر یو ارج ارسی اور دخپل خیالات جواتین کائی اور دار آگے دخپل رول ریگولیشن لحاظ سرا دا ٹائم چھتا ایز دائی مو دا زکا چھ شب اتوار دا شب اتوار نظر سا اور تس پہ خدمت حاضری کاؤں اور تو سرا بہترین بہترین خبریں کچھلی کچھلی ٹاپک کے سرا سرا شیئر کمین کا یہاں دغه سرا سرا پہلا پہلا خلوص سرا تو سٹولو دوبارہ سلام پیش کروں لکی 88 خوائدے دے تا اور سرا امن ریڈیو کرک بندے اور سرا دے ٹانک ریڈیو تا اور سرا دے گلوبل 91 ڈی آئی خان ریڈیو تا اور سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو تا اور سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو تا اور میں لارے داغا چھے انشاءاللہ مو دے زرتا اور نجدے مو دے زرتا اور نجدے خوائدے دے نا سمرا دی انشاءاللہ آفیا سرا ہوستا ذکر چھے حافظ ظہیر تسنا ماتن دعا کو دا اسپیشلی یہ خواہد اڈی نے دوپہر جیسے اسپیشلی مشتا ٹائم اور بوسی اور اسپیشلی مشتا ٹائم سرا سرا مشتا مثال کے طور پر مینا محبت اظہار یا قائدے دے پروڈکٹ حوالے سرا اویلیبلٹی لحاظ سرا دا ریزلٹ حوالے سرا دے تو سے مشترا مینا محبت تدا دے تو سے پلے مینا محبت جواتین دا

0: रंग शहीद जी वो पिंड शहीद
1: निश्चित रेडियो बंद कर लिया ماشاءاللہ بدرنگ خود بہترین شاید بدرنگ چسک ڈیر خوری ایک پو مخش تازگی بھی مخ یہ تیرے جینا مخ یہ جنجڑے جینا جن جن والا پیڑا نے کہنا چتو بدرنگ ڈیر خورے بے دا کم دا مخت دا جنجان دا دا انشاءاللہ صفا ستراشی نے مطلب آئی مخت جنجان دا کا سر دا ماشاءاللہ جنجان مخ دے چایا نہیں اور نیو نم سارا ادا سے جنجان جنجان رگڑی کر اچ دا مخیا جنجان وشا دس ویال ویال رگڑا چل جوا تو سارا ویال وے نماز بھائی ایتو سے پتا ٹلش دا کیم دگا کورمے چے بول تیرے جی کنا موتا پتا تو سے ٹول ٹانگ ٹلش دا دیر خواند رو خائشا واش پا کری ہوا کنا واش پا موٹولا پا درد ترا کری دو پشتنا کا جاس رنگ دس وش چیری مل گری پر زوئی میں منتا ہوں بھی ہوٹل سے پوتش نو ہوٹل سے لڑم تا اچھی چلو ایک نا ڈیر بانے سی ویو ایک ٹم دا سوا چا سگنل مسرا دا سو جوڑا شلا پیلا مش پر ابتے شیوی سرا چیرے جلسہ ہون دے وا بے ہوئی گنا بعد میر اورا سے دلی جلسہ میں اٹینڈ کرنا بے ایک ملکری سرا ملاقات نو شو میر اب سی کوائی نشلا زکا چا حالات سرا ٹک نو ہوئی میں میرے شپا کولا چا شپیٹ لادم تا ہو چا چلو شا اور تیرا شپا ہو رہا اپے سے شپ دردے ترا کری وا شا نہ دس نا مسٹیک شو کنا مانشے پہ انتظار سے دیر نے وطلی ہوئی اور زبے پوتے شو مو چاہ پوتے خواہ سے آئے بے مو جس مرکز تا لوٹسا بے مرکز سے بے مثال کے طور پر بے دہات سب پیشلا اللہ پاک دے سوکا کی نعمت اللہ بھائی اللہ دے زندگی سے برکات چلا سب پیغام برکا پٹا ٹل سے تو سرا عشما پروڈکٹ چسرا ملا جی مثال تشیخ چار لیار کبھی درزی ہے دا سے پیغمبری چار نہیں بولی ادا سے کہوا تھا اٹل خال کے ترشکی دار جبینا مبینا سے وجدو وجدور کہوا خاص دو ڈیرا مہربانی نعمت بھائی گولوں سے جزاک اللہ خیر جزا نعمت اللہ بھائی ڈیر خوش سڑائی اور ٹلنا مشتر مخاطب ہوں یقینا پہلا کلر ہوں ٹلنا مشتا یقینا ڈیر خوان جی سر خبریں اور بس دام درزیوں نے ٹولے درزیوں نے تب یہ مولانا عبد الخالق صاحب تدا بھی جے خال کی تب جبینا ڈیر ماور کا یہ شام ماں وشدو جبینا ہوتا کہ یہ یون سر سڑائی تو چدا سانگ جب ہوتا دعا رکا ایک تو واڑی کی جبینا اور کوا شاہ چدا ڈیرا والا پیسے پٹے نشے شروائی چکھال کے تھا ڈائریکٹ ڈائریکٹ میرے کھائی جائے لگ گئی بولو کالر خون کو رسکیم جنا السلام علیکم لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ کیسر بھائی تو بارے شمو تو چاو ویلے چھ کیسر بھائی ماشاء اللہ یہ پر دکھوشے جیب کائی یہ مکھے جیب دا دعا سانگ جبینا دی دار شیادی کا دروے گا پیزے پیزے سر نوٹی ڈال سکتا ہو سر بھائی تو کال روکو اتو کا شیک جڑا ہو سکتا اسپان کو چت دم رستے واسطے مانیے چت دا ٹول ما زال دے بانی رکڑا دا او تو مت کالر مند دا شگڑا سد ٹولا پاوے زو جو داں سا او موٹر سائیکل ہے بالکل بالکل بے دبی ما فزول اس کی گپ شپ در سے لگاو اے موٹر سائیکل ہو دے چلو آئی بے اس بہ خود نہ دے خان دوتا تبا کی جی نہ دے جڑو تا تبا کی جی زکا چ سڑائی دا مخ کر دے نہ دا ڈاک ہوئی چ بالکل کاش جی جان مخ وی شکلا کی ری دسی سا
2: سوکا
1: کو کیسر بھائی سب پیغام برکا جی
2: پیغام ہو جائے گا.

0: جی جناب، بیان کل رخن غور سکیم جناب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی اور سکت کم جناب احمد بھائی خبر کریں؟
1: بالکل
0: فینسی کاسمیٹکس طرف نا.
1: بالکل
0: شاہ ماشاء اللہ یار، پتہ واٹس ایپ تے کل کرے گا وہ دم رہو روز خوشہ تصویر دے رہا چاہے کنر موتا ہوتا سر شریدا بات تو خالق پہلے خط کریے یار.
1: بس سب ہوتا
0: ہے ٹول اے آئی ہوتا ہے سدا ساڑا کڑے چشمے مشمے ٹھیک ہے پیغانگیا نا ساڑا پڑھائی ماشاء اللہ بس خبر صحیح ہے. احمد بھائی در تو ماشاء اللہ یہ سوچ سے خبر نہیں سنی ہے وہ تو بے وفا ہے وہ تو خوب وفا نہیں ہو
1: یار.
0: سے تپوس کرنے کا فائدہ آشنا چین دے کالر سی ان دے میسجر سی
1: یار تو واٹس ایپ گروپ کی بدھ میسج وقت پروگرام دسو کال میسج کی سنا میں دلی ہو مو سر ریڈیو والا لنک نہ ہو یہ جی میرا فون کی دل پیدل سرنگ
0: ماشاء اللہ کچھ پیسے دس ڈر وہ کٹ لے دو جی نا ماشاء اللہ سکھ موبائل لوس ادرا گائی تو آئی میں تصویر آپ سے ہوئے گا بعد اس تو کہ داشی کال دار ہو کر ڈیرا مہربانی دار دا اوشا احمد بھائی دے پروڈکٹ حوالے سے ریپرزینٹیشن روکا جس پوزیشن دار تو سے پہلا میٹا خیلش ہے کم کم پروڈکٹ سیل آؤٹ ڈیر زیوتا
1: منی اسما ہو دس ادا کنا چھری ضرورت نشت ہر یو ایٹم واپ بلانا زیاد تھے کہ یو پورا کا بل کامی سے بل پورا کا بل کامی ہے نا نو ڈیر زیاد چلی دی ماشاء اللہ ڈیر زیاد
0: ماشاء اللہ ڈیر مہربانی. احمد بھائی دیکھ پل دیکھو ایڈریس شیئر کا
1: مد کون جی فینسی کاسمیٹکس دی محمد اللہ ڈرائی فروٹ سیکٹر دکان بالکل
0: ان شاء اللہ. بس احمد بھائی ان شاء اللہ تو مجھ سرا پارٹیسپیٹ کرو آپ کل لحاظ سرا مجھے تو سرا کمک ترکائی پر لحاظ سرا اور سرا ان شاء اللہ ساڑی نہ پروڈکٹ اویلیبلٹی حد تک آئی اور سرا تو سے ایڈورٹائز جانش کا ڈیر مہربانی احمد بھائی اللہ نے گول گول والا پکتی دا اے آئی نہ کچھ لاکھا سادو مہربانی جزاک اللہ خیر جزا ماشاء اللہ احمد بھائی دے پہ رنگ کرے نا بتلو بہرحال اے آئی چدا دس لے بھاؤ کو کہ سڑائی دے پہ رنگ کرے نا وہ بوسی ذکر لگا لگا سوچ کو دکھو یو اے آئی دکھنا ور اپ جنت والا پک جیوے پہ جیوے غالباً یو با زور وہ لگائی ٹھیک سو ٹول جنت چین وے الا پک ارگنڈائی یہ کہنا بعد بزور میں لگے جی وہ خلق میں مشت سو ان شاء اللہ ان شاء اللہ امید تو بار تعالیٰ نے دیر دا چالا پک ان شاء اللہ ٹول اوپر جانا شاہ سر یوز کا ان شاء اللہ تو ٹول ہوئی چامین یہ سرا سرا بزور میں لگی ہوئی خلق سے گرزی گرزی وہ ایک آباد کارن اور خطاب سے بھی یا مولانا سے بھی ماشاء اللہ چہرہ بدالے کی وہ ایک آباد امید پہ جانگانے نے روزی بزدام ہی چی اے آئی دکھے تو پرا دو چی سبوتا کیم ار تلین کی زمنا دو دے جنت لحاظ سرا تلین کا وقت چرا جنت لحاظ سرا یا ایزو شکیم انامات دور اور مرسی دا چا مشتو سے پیرنا دا کنسپٹ چدی آ کلیر چشی اے آئی یو پروجیکٹر دا مثال کے طور پر اے خالق دے لوز جوٹ سوا یو ایپ تا ایغے وجہ سرا خالق قسمه قسمه هر بیس ته ملایل جدي زدامي چې ان شاء الله په جنت شو دغه نه زیات ترتیب بنا وي خوشاله وي یو بل سړی وي خپل چهره وي بدلای خپل چهره چې کیما چهره د خوښ شي اگر ما چې د خپل کېر ته سیدا اکیل شو هور پر یا چدي آی ونات شي کې پردا کجدا سک پردای سړی راغی لیکن آی شي وي مشته زو نه کاسون وي چې مخینه وي چې کړي ورحال الله په دې مزه زاغه لا تم یې ته خوشاله کو یو ځل بیا ځانګي چې ګورا زندگی سے ہر سڑائی یو کردار ادا کئی یہ کردار نمائش تو پرام پرسنلٹی دائی جوڑائی پرسنلٹی جدو آگا انسان نشاندہی کئی ایک کردار زہرائیہ چدا سل منا انسان دا نفیس تا کا گندا کا تشائی دا بکلا کلا انسان دخل زون یعنی زون شوکائی پا کپڑے لے ہاتھ سرا زنا زنا یعنی کپڑے نہ علاوہ چاپل بوٹونے لحاظ سرا شومن کائی بیزد آمی چا حدیث در سرا شرکمن کائی دالی ٹائم کم دا ویچ علا پک چا کم نے متینا پتو کڑی ویدا او در کڑی ویدا ایغی جواتین لازمی کوا بیدا خبر دا پر رکھاؤں زو چا مثال کے طور پر مشتو سے خلق منش دریک شینی او سی ورسی بے چا مو تو دے جسم نایا سے بہترین او دو خوشبین سی دا بے خلق تا نش کی موری پر پرے بار بار وی او شیونم دا سی جاسے خر پر گنے اوٹلا ورز مزدیراو کو یا کیرتر داخلے جی یا مثال کے طور پر خپل پرادی پر اور سیدھا ادرا خوشبوئی سینا اور بدبوئی نے سیدھا بیار سڑائی دنا سنگ وائی بزامی اسپیشلی نو دنوں سے کی پروڈکٹ میں جڑ کر رہا اما شاہ مولا عبد الخالق سب سراشتا کرن الخطاب سب سردا اور سرا محمد دین سرا یاشتا دا اور سرا ماشاء اللہ رحم اللہ بھائی دے منگل بلاش ایک سراشتا دا بزدامی تو سے مینا محبت پدال حسرا جواتین کا یہ بولتا تحفے اور کوائش مور پروڈکٹ چدا اخبر لو سے جو شو پروڈکٹ تھا وہ ڈیر بہترین دا غوری والا میر اڈا شے زبیر بھائی پر ارتلائشی زبیر کاسمیٹکس دی سرا اشما تمام پروڈکٹ کی اویلیبل دی او سلام بول پرفیوم یادی دغار دانیال کاسمیٹکس پلا تو سر ورتلای چی بہرحال ٹائم شو ختم داس خبر ہے رترا مدو خوری را واتلی بای سے تقریب کر زدی غٹول خبر نظم حضرت کو انشاءاللہ پدغ نہج پدغ مول انشاءاللہ حافظ بھائی زربیا تو استاذ ری کائی مترو کی عزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ليس هر برنامج چه سونگ هر سراور فاندینا مارسل دونو خلی دیرا جو تھا ماننا ہو شکریہ سول ليس هر برنامج کا میسج رہو دی 0927 ا دوسرے کنے دوسرے بیان میں نکال اپریٹ 583

0: گوری پر کام شاید نیکس کلر سو کرسیو دکیم جنا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ سو خبر کے دکیم جنا
1: رنگے میرتی
0: بلکل شبر باری سے خبر کے دکیم جنا
1: خنیازی اللہ
0: ورن خنیازی اللہ ورن دکیم جنا السلام آشے
1: پتہ باشے در موشی
0: گاڑ کے
1: ڈائیوکے
0: روانی ہو جنے لے پرگام نور وے
1: پروگرام
0: خدا سے کا موبائل خوشتا در سر درے ورتا www.amanradio.com کا بیا ڈارے کی پروگرام تاور داش ہے
1: بار پروگرام با ور و
0: اچھا اے چلے ول نیٹ نٹ سر سر نیٹ نٹ سر سر نیٹ ہو
1: نیٹ نٹ کنا
0: اے نیٹ نٹ اچھا سا سائیڈ نو پروگرام چنو ور پروگرام کے میں داسے جو ٹاپک کروڑا دے لالا
1: پروگرام
0: ہے سر ڈیر جو تمہارا دیکھا الکول ہو جہاں

اچھا ہمارے ارمان اور فرشتہ بن والا تھا منت کھڑک تر ڈالی ہوئی ہمارے ارمان فرشتہ بن وہ منت کھڑک کا اور پروگرام یوٹا پادر تھا ڈالے شو یہ دو اوچے زے پغاگ باندے مایان ہم زے پغاگ باندے مایان ہم فلالی وا خبر درے زلے کما نفاد مو درسانے دیر جو تمنا

سرگو آشنا خوی سوچے یار لری برباد بوینا میں فاطمہ وزیرستانے ڈیر جو تمنا یو جہان منا

وي پتا سے کل کی مجوان دے پتا سے کل کی مجوان دے ان سوک مین دین سوک مینا ر کمینا ونن میں پٹولو مارا ورو وشنن میں پٹولو مارا ورو پسے گرزم نن پٹولو مارا ورو پسے گرزم اجون نیم کڑے دے بہانہ تر نہ واڑم او ستر کے میں سر کے دے مڑے سر کے دے مڑے روا والے لکے چڑ دے یار نہیں تشوی بنا ڈیر جو تمنا یوجا

اچھا بھائی شہزادی میں سنی تھے ٹانگ نائے میں جی بھائی جانتا پتا ٹول لسنر تھا ڈالی ہوئی جانتا پتا ٹول لسنر تھا ڈالی ہوئی چھ میں جی استر کے دے پورا چھ میں جی استر کے دے پورا اور آن لسنر تھا سلام می بولا ڈائما بھائی جان امید کہوں چھ ہمیشہ پشان ہو اور دنن سوہن نائس ہوئی ڈیر جو تمہنا یو جہان من من شکریہ وچہ ایم نا دی بہار ڈیڈیکیٹ دل رو بہار ڈکتا

نا نصیب خورش چه پرتو تکر ایک فرینا کا صدر لکلی تھی خدا سے سٹھا پادو ڈیر چھو تمنا ویسا ہے میٹی بھائی ایمو مو اسے جو شامل وینا پرگام کی جو آئی میویش فرام کر رکھا ٹولو والو شاملی دی نوش کے شانتے سابر تاو کے سائیدو ویسے سلام آئی کیسو مامو سپر ڈوبر ترک عزیز بھائی گر گئے ہیں سپر بھائی کو گر میں خیریت ہیں چوٹی امنا خٹک بلکل ترک بھائی مسلا شبر بارو ویسے رازائی واد بیش پہ تا دریمہ کلی تا مجھے باس لوٹ

اچھا رفیہ سبا اور رحین خٹک او سنے ہندر ڈالی بھی دغو دغول سیم چشواندیم دغول سیم چشواندیم دبلتون دردو دبلتو دبلتون درد ولاڑے ونے وچوینا ڈر جو تمانا فاطمہ مجر تھانہ یو جہان وچ نیلا مسکان اور جے شمل اور جے ڈالی بھی پتر دیتان دے خوش علی گن کمی نصیب سے بیا با نکر مار منہ ڈیر جو تاونا فاطمہ وزیرستانے میسج کولے یو جہان منہ ٹپیڈا لے کولے ٹولے تا ڈالے شولے